0: كلاس تم كفافي
1: Και η Βαγγέλα Μίζα είναι το κουνιούτ, φατί, μια ρεντή φυσικά από λάλα να τι. Ή, βανέν προβένς τη λιάρα, βανέν καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγγι, ήταν τέλη ρεγγι, να τόσι, νίζα, να ναφνά, τα ρίτα, ρίτα, να τότε, ο τραντό. Καρα, καρα, μπιπιούν, πι, μανώζε, μαφνά, τραντζί, τέλη, τι, τούγκα, γιάντιν, φτώνα, δίτσι, μετσι, αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ήταν να μπαύα κακό μπα τένα ούτσα ουφόνα βαρέτσι τη ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναράντα λάνα φαν μπα τένα ουε ανάρατα λάνα φόνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι μια ντέζε ότι φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα διέτσι μέτσι μαντε φόνα. Zai tu zaman tanah ribu ada, tanah ini zaman tak dulu ini baru tu yang mazanga. Senarai cuma rakan-rakan lu, buin dulu di sini, senarai cuma fandinya nalu tu kene fa, nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zanti na fipetra takine ya, arak ni tunda nwe lala nasini nianjana nai dirafa salaman wata nadi rafa kamande.
3: Efa ela yang efa tamni Disney fumar, esok bumbah fakambam mandi ini cide lah. Siapa tapa gula nangkal ini siapa bumbu itu nata tapa kefir ni ante. Ampam pamanara kalalan ini siapa ini nere. Perlu kas busi sultanan, seingat tak?
4: Afa nape taf so saya, tendewan tanah rif. Siapa fona nung kekel kel mesti le fikir tu nale lala nanda rasanya yes. Tena maaf pe. Asal ni zianan. Tena sal pe mesti nanti we suara suatu bola fizalina pe kule fandia nanam bola yenza nape. Kau yang merasa karapula tena ter pe mesti marah siapa fana bawa fuaja. Fana angku so nanti we mambula rata tena cis ni nacu mesti nafa fizalina pe dahul. Eu am pătate ce sane, tu când eu sarut în anul le pătate ce sane. Ue, am le ftiră în leul la fes, fes, eu n-a topil, ue, n-a te lulă, tu când e cas, cas, chiar le fe chină, n-a sindră ce arăt, ară soa, tu când e întâna n-a sante, ue, mă n-o croasele prafona, ue, ce-a față, ue, mă îndien de fata, ne-am față, ce-am taluțu, vă mi l-am tangă, n-a pe.
5: Tu era în analelua, a venit pe tafă, îndea o neambusă, să nu ia vedea, ți era îndea o neambusă. Niatun andiana nanti tisanya, namu jerara api anak kafina. Avalina wana ipandelusan, fisuka fanlal nat saya. Fa futsnya nyulang asanya, aman lonan saya sabata saya di. Nayar mandeyan li sutra, di manan sarca wana ipandesa si mata saya, saya mli falanarita na futsi vufeta terakalu.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafu.